梗係啦，因為咧第三個鐘頭咧，我哋就會有呢個暖流劇場啦，我哋一家人又再出現噶啦。如果你哋咧快少少咧，或者晏啲咁多啦，你就可以上到去我哋嘅面書專頁，就見到我哋一家人噶啦。咁今日咧，我哋個偽善者之家，究竟阿老爺同埋阿孫孫女啊，同埋阿家嫂啊，阿派利仔啊，有啲咩發生咧？今日都幾好噶。